0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acipal santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibichlebal. Sakas na atin ud sakakchi. Wanak kwi rishlik santilhu ud napalchish kumon.
0: Bar na kanakaan?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchish kadli Colonia Militar Poptun.
0: Shinko ota rachakchakish. Yo obi.
2: Aana in la buktesipa latin sa il cholerin.

kes kumpitu ni dahil kintes kwan ko rin iintutan kapano o malak kapano kung siya manak di orasyon o kapano di akusgatan ni kaayun ku ilaat hermano ilaat siya tulat ilaat kong kataran karan jo chikutung di punahil cho okay ko na karan ta kutung di metsew le metsew se kung komunil anak chuchu kes dahil na may kausotan cho pero ilaat hermano hermano makana ka kwa kreyan ilaat hermano kana hulat chikus panggilaan karan cho kat chikut banak mo kukunah talacho ukin kan ka kwa ukin kan ka kwa pero kwan us na tlaat ta manu ut naruh kwi ta katsochi aheli runa ka kreruli karuta ka manu tento na ta kwan ok buku kak tikit tas panki hunak balet ku ingkat tak tak wan te entona wan kota ka kanap se ru le ka kuan le chi hokan ta kuan le ka me se chi ru chi span ki chi ne le ka ru na kama se komo mil se ka ke le ka kuan span a le tsaje ha musite yo chi si ba charo na is hook ka ke le ka kuan le tsaje ha musite ku kunara ta na is ka ke le ka kuan na rahman al ilima silan na rahman tan chikula kiplo hanale pero a heliru naklao kunah le kachor kunah le kachor heliru naklao to kuma a heliru naklao to tenkan kuin kana palto di oship chinale be wan rak tanash komon chik na bal na le pero li joko chis so bal na pa a in di oship di joko chis ta ik is kan hel ka kwa ta ik ma huna ru na sa chokru ma huna ru ta ramok a heliru na kunah aheliru nak chuchuko aheliru nak ta kwan ko kametsel li metsel chalin hunes lin nalah kwan hun tope parti na hulak ukuta no me ta kwal ki hak ta metsel hunes ka pero se como ni na chuchuko na al metsel we fresh pa ki sin tali ru ta pero se sin ta ta kwan pero us kuilat hermano hermana yo kachi ten kan kuilat ana ka kanapa kuchi sas ka feli ta kwan onke toha ancho kat yo kes pero wan kataran yo kachi abin yo kachi tihok chirule kawa yo kachi tihok chirishe la hermanos yo kachi tihok chirishe la familia ni nau na kle kawa tishken na bal li metsev salaku nau na kle kawa tishken na bal li metsev la kui na kle es chuchu kes tishman kili kampel chuchu hokan chal tanali karuta cha chal tanali konita rah pe tich bisbali ruku ke to chech malah am amalek de internet shoy ya qep tanali karuta rah che ba yo qep tanara bisbali ku malah roi benintil ko qep to ku ke ko e takut pasuta yo qep tanara roi benintil ko ela o to pletik che sal ku ke wan akwi na kwan li pletik li chok i na kwan li tsaqtanan pero am kushka usta che li fa kwan kushna lep te chikli diosa kushna lep chikli ta us aheli runa se komunil la oli na kachutu kichipa man manak la o la pa manel aheli runa kun ha kacho na chipokan na kwan ni se kota ka manu ni na se chisata ni ru en ta ikis ni se ni kwan mukureta chata ka na chipo ma po na balep la kangela na kwan ni ke kangela kun si chak shish kes chole pero na kwan shish kana kabut panakin ane ke shkerre tal na tentón hasta cuán le conajicho le intane que es que era tan la les angélica cuá na junaj la chol se chirul chirue li hermanos chirul ta cuá na es chirus les angélica cuá pero que ya la junes ana le va aquí va junes que ya junes la ana le la ta cuá ta usnit ma ka ta tuhan chis mi pi angéliru lis na le be angéliru li kubang angéliru li ten ahi angéliru li tipok chirul ta cuá se kum kum kam an na ish ka heli dios kam anna kwan na alimet sev resh man ish ka heli dios na el chu deh na el chu us ish ka heli dios se chu chu panak na panas je ya lo le ka felak se chu chu ya lo e de hermanos kun ke shmanta y us pero karucho kochis ke bare tal sal versículo 13 choy baruli na le minas je utrikin an ke num tala jose ane la amle ta erreta li junajil o le hil kwan de kinet li hermanos in malak li tenamit Israel karuke shkul karuke shbano ke nunta se shpene lach amale matoruhan chinunta kla os shpene di ma

sah kuyin malaklik akhirun ka us na chase tabe matoruhan kla o chish kuaklisinkil chish kebal chi tan chi kich ka heli ka kwa toruhan shpanak yokosh pa makir kun dios pero akheli runa ta kwan na le ni kun akhil chun le li kuban li apin chi chi tibirte li ten an li tifo dios chi ten an akuyatin raro kil hermano la atishma ko ili chi ko ira tu dios chi kanaka

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bie.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachachakish. Yo o bie.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachachakwish. Yo o mi.